binu binu yi wa pe yon boto donwa o don kwara chende jwaru yo pe yon chemba cheno te dero ha man wono te dero ba.

0: Sport Radio. Yum ye kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Jay.